ir masiniai, ir jos niekas nebuvo tyrinėjęs nuo Gucevičiaus perstatymo. Juolab, kad 1930 metais jau buvo rastas Ksavero Bogušo laiškas, kur buvo aiškiai pasakyta, kad prie Aleksandro yra palaidotas Vytautas toje kriptoje. Tai net suradus be insignijų pagal šitą laišką buvo aišku, kas ten guli, teigia istorinių vertybių ieškotojas Saulius Poderis. Pagal oficialią versiją 1931 katedroje rasti trijų valdovų – Aleksandro Jogailaičio, Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Šiandien visi trys su Lenkijos istorija sietini asmenys ilsisi valdovų kriptoje. O štai apie Vytauto didžiojo galbūt surastus palaikus, anot Sauliaus Poderio, Lenkija, kuriai tarpukariu priklausė Vilnius, o santykiai su Lietuva buvo itin įtempti, sąmoningai nutylėjo. Tai buvo politinis sprendimas. Jis buvo duotas tą pačią dieną, kai buvo surasta kripta, sako Poderis. 1930-aisiais minėtos Vytauto didžiojo mirties metinės buvo vienas svarbiausių tarpukario valstybinių įvykių. Šalis po 1918 metų tebekūrė savo tapatybę, o didysis kunigaikštis pasirinktas kaip tobulas valstybės simbolis, stiprus valdovas, siejamas su Lietuvos galybe. Kadangi Vilnius tuo metu priklausė Lenkijai, Vytauto figūra simbolizavo ir istorinę teisę į sostinę. Vytautas lietuviškoje savimonėje ir atmintyje įstrigęs kaip vienas žymiausių ir geriausių valdovų, puoselėjęs nepriklausomybę ir simbolis nepriklausomos 14-15 amžiaus Lietuvos. Lietuviams tas Vytauto vaizdinys ir palaikai tampa svarbiu dalyku, nes jiems reikia simbolio, kurį pamatytų, ne tik apie kurį klausytų, pasakojo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas dr. Antanas Petrilionis. Saulius Poderis savo teoriją neabejoja, atsakymų ieškojo 17 metų. Jo teigimu, viena labiausiai tikėtinų vietų, kur tarpukariu slapta perlaidotas Vytautas Didysis, yra valdovų mauzolėjaus vakarinė siena. Būtent ją jau rudenį Lietuvos istorijos instituto archeologai bandys atverti. Tai bus invazinis tyrimas patikrinti Poderio nurodytą vietą. Bus pragręžta siena, įkištas zondas su kamera ir pasižiūrėta, kas yra viduje. Kiek žinau, Saulius Poderis nurodęs ir daugiau tų vietų. Tai jei kiekvieną gręžti iš katedros padarysim rėti. Deja, skanavimas to neparodo. Jis gali parodyti, kad ten yra tuštuma, o kas už tos tuštumos mes nežinome, teigia archeologas dr. Rytis Jonaitis. Vyriausybė Liepos pradžioje pritarė planui ir skyrė 1,5 milijono eurų išsamiems Vilniaus arkikatedros tyrimams. Bus nagrinėjama jos istorija ir seni dokumentai. Tikrinama pastato struktūra bei mūras, atliekami archeologiniai kasinėjimai, analizuojami meno kūriniai ir jų vertė bei tyriami rasti palaikai. Visi puikiai žinome, kad yra apie 800 atrastų palaikų. Kad pradėtume jos tyrinėti, kaip ir minėjau, reikia turėti tą vadinamąjį pagrindinį geną, kodą, kurio būtų galima atsiremti, aiškina Seimo valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Darius Jakavičius. DNR lyginamąjį pavyzdį galima būtų paimti tik iš jo artimų giminaičių kapaviečių Ukrainoje ar Čekijoje. Šiuo metu kreiptis į Rusiją, kur palaidota į Maskvą nutekėjusi vienintelė Vytauto dukra Sofija, nesvarstoma. Teko man pačiam lankytis Prahoje ir lankyti Švento Vyto katedroje, bei susitikti su vienuoliu Viljamu, kuris patvirtino tą mūsų norimą faktą, kad iš paties vienuolino pusės kliūčių nebus. Kiek aš žinau, užsienio reikalų ministerija šituo klausimu jau dirba, pridūrė Seimo narys. Kas liečia Ukrainos pusę, Pečiorų lauros vienuolino požemiuose yra tikrai palaidotų daug žymių žmonių, taip pat susijusi su Lietuvos didžiai kunigaikštyste ir gediminaičiais.
tai ir jų pačių identiteto klausimas. Jie nori, kad visas pasaulis matytų, kad jie yra vakarietiškos civilizacijos atstovai, o ne šitos rytų civilizacijos, sako jis. Visi atsakymai apie Vytauto didžiojo palaikų paieškas turėtų būti sudėlioti iki 2030-ųjų, kai bus minimos Vytauto didžiojo mirties metinės. Paklaustas ar lažintusi, kad bus atrasti palaikai, daktaras Jonaitis sakė esantis skeptikas. Moksle esu klaikus skeptikas, pagal asmeninę nuomonę labiau tikėtina, kad ne. Prieš metus laiko tai daugiau pesimizmo buvo, dabar aš matau, kad pozityvo yra daugiau, sakė Darius Jakavičius. Aš pozityvus, manau, kad jis tenai kažkur slapstosi, svarstė Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas daktaras Antanas Petrilionis. Aš neteigiu 100%, manęs nuojauta gyvenime neapgauna, manau, kad ten nebus tuščia, mano Saulius Poderis. Jeigu bus surasti Vytauto didžiojo palaikai, tai katedroje planuojama įrengti valdovų panteoną. Jeigu nebus, tai istorikai neabejoja. Apie Vilniaus arkikatedros istoriją bus žinoma gerokai daugiau nei dabar. Ir tai jau bus geras rezultatas. Dabar išgirsite vokalinį ansamblį Draugiški projektai su gitaristu Andrium Gailiūnu, kurie atliks mažosios Lietuvos lietuvių reformatų bažnytinę giesmę Jėzau versme džiaugsmo. Tai įrašas iš 2023 metais išleistos kompaktinės plokštelės Muzika reformacijai.

Toliau laidoje dar keletas kultūrinių žinių iš Lietuvos. Pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, sostinė kvies į festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo į Vilnių, praneša sostinės savivaldybė. Kaip nurodoma pranešime, visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus. Tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje, greta valdovų rūmų įsikurianti knygų aikštė, kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškių aikštėje ir sporto aikštynė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa gyva muzika kvies mėgautis net 4 scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje, prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalios muzikos centru Sunkiaja terasa taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa, Vilniaus gatvė 39. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys ir renginių ciklas Vilniaus naktys, rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų draugė su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo ir enciklopedijų leidyklos centras išleido istoriko daktaro Mindaugo Nefo sudarytą knygą Vladas Putvinskis – gyvenimas ir parinktieji raštai, rašoma Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Knygoje skelbiamas žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio rašytinis palikimas, iki šiol saugomas Šiaulių Aušros muziejuje. Pirmą kartą publikuojamas iki 1940 metų taip ir neišleistas Putvinskio raštų pirmasis tomas, perspausdinami antrajame tome 1933 metais skelbti jo publicistiniai straipsniai politiniais ir visuomeniniais klausimais. Juose daug dėmesio skiriama Šaulių sąjungai ir šauliškosios ideologijos sklaidai. Abu tomai publikuojami su paaiškinimais, patikslinimais ir juose minimų faktų išplėtimais. Kartu skaitytojai pateikiamos įžvalgos apie Putvinskio veiklą ir jos reikšmę, taip pat jo raštų kūrimo bei leidybą.

asteroidams suteikti Nidos ir Šventosios upės vardai. Šiuos dangaus kūnus atrado astronomas Kazimiras Černis kartu su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos. Asteroidas Nida pirmą kartą užfiksuotas 2010 metais Baldonės astronomijos observatorijoje Latvijoje, o Šventoji nufotografuota 2008 metais Molėtų observatorijoje. Tarptautinės astronomų sąjungos duomenimis abu asteroidai prie Žemės vėl priartės 2027 metais. Nuo 2004 metų Kazimiras Černis su kolegomis jau yra pavadinęs 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus vardus. Lietuvoje prasidėjo dalinis Saulės užtemimas, kurio metu mėnulis uždengs maždaug 75-81 procentą Saulės disko. Anot Vilniaus universiteto astronomų, tokio ryškaus užtemimo nematėme jau daugiau nei 10 metų. Ką svarbu žinoti apie šį ypatingą reiškinį? Vykstant Saulės užtemimui, mėnulis įsiterpia tarp Saulės ir Žemės. Šešėlio regione mėnulis uždengia visą Saulės šviesą, ten ir matome visišką užtemimą. Paprastai šis regionas būna poros šimtų kilometrų pločio. Pusšešėlio regione mėnulio diskas tik dalinai užstoja Saulę, tad matome dalinį užtemimą. Šis regionas driekiasi tūkstančius kilometrų į abi pusės nuo visiško užtemimo regiono. Šiandien, tas buvo trečiadienį, visiškas Saulės užtemimas bus matomas siauroje juostoje, kuri drieksis per šiaurinę Rusiją, Grenlandiją, Islandiją, Atlanto vandenyną, šiaurinę Ispaniją ir nedidelę šiaurės rytų Portugalijos dalį. Tuo metu Europoje, įskaitant Lietuvą, dalyje Afrikos ir Šiaurės Amerikoje stebėsime dalinį Saulės užtemimą. Paskutinį kartą tokį įspūdingą užtemimą stebėjome prieš daugiau nei 10 metų, 2015 metų kovo 20 dieną. Tačiau ir tuomet vakarinėje šalies dalyje buvo uždengta mažiau, iki 78 procentų Saulės disko, nei tikimasi, kad bus uždengta šįmet. Pranešimai. Svarstote, kur ir kaip atšvęsti tėvo dieną? Atvykite į Lietuvių namus Norvūdę rugsėjo 6 dieną, sekmadienį. Čia nuo 12 valandos vyks šventiniai pietus. Bus galima pasiklausyti lietuviškos muzikos įrašų. Pietų meniu – daržovių sriuba su dviem kibinais, kugelis su vištiena, troškinta avienos šlaunelė. Norintys dalyvauti, prašome registruotis, paskambinus Reginai telefonu 0449 778 347. Rugpjūčio 16 dieną, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje švęsime žolinę. Šventos mišios prasidės 11 valandą. Po pamaldų katalikų centro salėje pabendravimas, arbata, kava ir pyragas. Nuo 2 iki 5 valandos po pietų Estų namuose 200 Jeffcott Street North Adelaide vyks Baltijos kelio metinių koncertas. Jo metu pasirodys Estų, Latvių ir Lietuvių folkloriniai ansambliai. Bilietus galima įsigyti per trybooking.com internetinę svetainę arba nusipirkti atvykus į Estų namus prie įėjimo į salę. Kaina $10 asmeniui. Jaunimui iki 18 metų ir koncerto atlikėjams įėjimas nemokamas. Po koncerto bus galima pasivaišinti lengvais užkandžiais, veiks baras. Kviečiame visus dalyvauti. Šio ryto laida eina į pabaigą. Ją įrašė Petras Jačiunskis. Atsisveikinimui dar išgirsite Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vaikaičio, pianisto Roko Zubovo ir elektroniniais instrumentais grojančio britų muzikanto Phil Vaughan kompoziciją inspiruotą lietuvių liaudies dainos Aš pasėjau rūtelę. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radio stotį.